Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai korawa ngati pungkan kan mo. Kan numai korang ama yor ngarai dia